0: Man kan ta lite snabbare om man vill också. Så här någonting va. Låt oss liksom sjunga lite hit och lite dit och lite lätt och lite lågt och lite tätt med lite sång. Håll igång, pling plong, håll igång, ding dong, håll igång med sång. Håll musiken levande och hoppande och drippande och droppande och svingande och klingande med klang. Håll igång, bing bang, håll igång, ding dang, håll igång så gott du kan.
1: Låt grytan skjuta.
0: Den kan spritta som en bubblande buljong.
1: Harmonierna ljuda.
0: Vid ditt öra kan den bli en polisång av pling och plong. Den kan låta ganska glad, tingling, hurra, tingling.
1: Som ingen kan förbjuda dig att ha, tingling. Skänk åt alla vis och lite liv och lite lust och lite vind och lite pust och lite vad du kallar hipp. Ragabang, tjoflöjt, ragabang, pingpong, ragabang med sång.
0: Inget verkar hetsen så beklämmande, så kusligt och så skrämmande som visan som aldrig man hör. Tingeling, den dör, tingeling, skäms som härskets smör. Tingeling, den har alls ingen rätt att heta sång. Det blir den aldrig sjungen papperslapp som ligger där och skrepar utan pläng och utan pläng.